0: e faftai pele lofa malanga le lei o le tatou tapausili le lagi ona na faamuliaga le mavae i lautou soifua ma somatou nei foʻi malosi fai foʻi ona mo le avanoa tatou te mafuta ai foʻi lenei foʻi aso lulu o le aso sefulu lenei o iuni 2:26 ma le 6 e faatalofa atu ai ma le agaga faaloʻole tele le tapuaʻiga le tatou tunuu ina tamā ma tinā matutua i suga faafeagaiga mo latou faletua ae maise le loaloa o le tatou tunuu ma fai foʻi ona mo le avanoa e faafofoga i le tatou pokalami masani lenei i aso lulu o vaiaso taʻitasi talitonu o loo manuia ma maʻuluga foʻi le alofa ma le agalelei o le atua i loutou soifua mai lenā foʻi vaiaso seioʻu mai foʻi lenei taimi ua tatou feloaʻi i luga o peau ma galugalo o le ea e faatalofa atu ai malo le soifua manuia atonu o loo faapenā ona malutapuaʻoina loutou soifua i le alofa ma le agalelei o le atua faatalofa atu iā te latou mafai foʻi na asiasi mai tonu o Brisbane ona oni faigā malōloga tafaoga po asiasiga foʻi na ialo ma fanau ma aiga iā fai foʻi na te siʻi gasegase mai e atonu o le aoga a le ea mafanafana o Queenslandi e avea le mafaasiliga malosi pea foʻi na te siʻi gasegase mai tonu o Brisbane nei malo le malaga manuia tatasia foʻi aoga foʻi le ea o lenei foʻi pitunuu ina e mafai na avea mafaasiliga malosi iā te outou i latou lofeagai ma galuega fea lava loo e mafuta mai totonu galuega tonu falafaigaluega po luga le aletele ia fea lava oe le mafuta mai ai le tatou pokalami faatalofa atu malo le soifua manuia malo foʻi le galulue faapena na faatalofa atu foʻi iā te latou lo faafoga mai luga upega tafaʻilagi fea lava se atunuu o lenei lalolagi loo e mafuta mai ai faafetai le mafuta mai talosia o loo manuia outou inā foʻi atunuu o loo faapena na outou nopiaʻi ai le fai foʻi na faagaloina i latou loo mafuta mai tonu ma ota gasegase mo i mafitiaga o le tino ia po le tonu foʻi aiga ma ota malaoa ia fai o mo oe i mafitiaga lenei foʻi vaitaimi ia tatalo faatasi le alofa ma le agalelei o le atua ina e mafai ona fesoasoani atu iā te outou ina i aogā tugafitiga alii ma tamaitaʻi fomaʻi e tauala mai le alofa ma le agalelei o le atua ia paua foʻi outou le lototele fai foʻi i nisi o le tatou mafutaga ma le tatou nuu nei ua faapena foʻi ona oo mai ai le malaga le malima le oti e faamaise atu ma faamafanafana atu iaiai pea le agaga mafanafana o le atua iā te outou na fai foʻi ua toʻesea nisi o e pele iā te outou i o le tatou pokalami masani lenei lenei ua taʻamataina foʻi lenei foʻi tulā ma le tulā e 10 ma le tasi seʻia paia le tulā e tasi ia ona malōlō foʻi le mamaeʻe foʻi le tatou pokalami le so ia pei ona ou tosilafia le ma vaaseʻelua ma le afioga ia afoa le pea e le mani ia o le foʻi ua masaualiuali mai e tautua le malo le tatou tunuu lenei foʻi taeao le taeao faatimutimu o le taeao puaoa ia ma le taeao maseesee ia malo se fomanuia lo afioga afoa
1: ia fiavia e faatalofa ma faafeloai atu i lau afioga le malu malo le soifua ma le lagi e mamā faafetai i le tua o le oʻu ua ua moli mai lou soifua ma ou savalivali mai ia seʻi faatino foʻi tā aonaga i lelei foʻi tasolulu malo afua e lau maua i seu soifua ia foʻi sa toʻesea ai ona ia atonu e isi taimi ona afea lea sitatala i lau faigā malaga ia e malo le soifua ma le lagi e mamā anofono faapipiʻi i le tafaatalofa ma le faafeiloaʻi i le tunuu ia lenā ua mae ona e uluulu ma tafolau i lea iā se vaega paʻi ai le tafaatalofa ma le faafeiloaʻi
0: ma lo talofa lava eh o te malanga main offside ya ke sau mai o self side
1: ya le malu o le tulanga e talo le taule o ia ya o le toi ko a voce li lo ni si si la le tunu o male ma fo mai fo io tulanga o le o ia o timunga
0: ya
1: ya malanga mai vo ni tai au lunga ala vai ni fa fo mai le tunu ya e o mea i ia o lea i nofoaga nei ia o laea e maligi timuga ia e pei e pei a timuloa pe ua taumafanafana ai le tulaga i le tau le malu
0: ioe a foʻi pei o le tauna a tatou niusila a maligi timuga ua mafanafana ae a fai o le asusulu malosi le la o le makuā malūlūa le aukaumau ma foʻi tatou i nei me o le tulaga na o iai pe ua mafanafana manaia ona o le maligi timuga ia ae a sulu foʻi le la ia ua oo foʻi tatou le vaega na au le magaia foʻi ua mālū ai foʻi leaga o kakou a ia ia o le foʻi ile o le stete foʻi lele e susulu ai le la e temiuma temiuma ia ae lai se mea kakupipopole ai o loo faasoasoa mai lava e le alii ia e le atua ia fuafuaga uma mo tatou o lana whanau ina imi whaina tātou wola whiwhia o le meka hawal ngā lo whingalo tātou o li whaona e sikriso ai o tūlanga na o le mātou whipitu nu o whaisipisi o sa o la wala ilunga le motowei anga ima le tāulanga nei whai lava sipisi telefoi nei tā vale o la vevea o so ngā o lava o mase se o la sa fōtua ngā le vai ngā le
1: hana o le tūlanga ia le tūlanga a timu lo mase se o tā fōnolo fao nga ye ili ma fo fao ele va pe tutusa uma taimi ya emisi ai ya oisi ata ata la e o mali ala to fo i ta mali ya mo fo fo ali taimi le tau ai ai ai si fo ya ata ata e fa pe na pe fa le ke ke fo dele yo le un ao na me mo fa be la ve tu pu le mal
0: yo e silfia fo ta fun sia ki e va nel fa fo la de no pa o lo ta vale sia ki sal timu e te mi mana tu ma ma ta tu sal timu vo le va pe la le le a ke i ar kimu mai a ki a ku sal kimu va ku e se me o so nga ai a e le ya lo nga i lunga e lo nga i ku a ya o tu langa na ta ona ta pena le le a me se o aso lo lo wa va be nei sia ki le le pa o lo ta vale sia ki sal kimu ya sia ki ta hofi Ah, vai ka ofi pole lei, a fau fale tonu ta ofi. So, ka wanga ku vale ka vale ali fai ka ofi. Leanga ta ua, ele le yalalo walunga oe. Ewe ke alu maavisi o ainga, wa atupu malfala o lave a faina o mai, oe malutina malfanau. Ae laa ke alu anga oe, a kupu malfala o lave faikaria ya oe.
1: Tulanga nare malu. A wane I fata tali wudele se I tupu se mea fwelele.
0: Iyo e. Iyo
1: fato a minoi lo mfapele o yo salukimu ya sa fane tonu. Iyo. Iyo wae ya ya taimi e fape na fwelele ya o pa uwa umma mea umma lama ma tao fi mo mea peyo na sa unu ya ivane ilfa fwa mele tunu.
0: Ya na ele lo lava me tupu a tau na ta pena le tato mo tato talo tau talo talo le so. Yo le levava ya tu luas from the lotti green molung vela lo yai termination from the no no mo lalo yo le folding my empty munga lava le so tayao tu saltau la so tayao ya male so e luas from the lual molung vela sum limo mo lalo e timu vo tayao as fraile fa pena vo timu as to na e timu as sa e kimu as ngo fu fa pena vo e timu male so lu e timu so E o ai lewa ia sori fai ngā le kau ali. E me tau tia le mele wa iai. Io e te tau lanta pena pena le tātou. A wane e manatu fa tau vaa i tūlango le tau e le temi nei. E tau nta pena le i a fufuanga pe una. E ta ofi o ta vale, siaki pa olo ta vale, vane fa fonga la tunuu, siaki salukimu, e halava vaya nga uma. E ma vaa ilau ka vale po le lei fa malama. Ia wa tasi na vaya nga wa ololanga nye nyefu ia fa malama. Ma e oleo ngā fu e tau na vaa ipo le lei le air condition wa e tau na fa manino le ti o atalo ta vale. Wa olanga kumulo pasese a la pu o ma malawa ya kalo fai a as a town fai fu fu leta to ya nga fa mna tut lava ai pule lava oi I fu fu nga fu lo fa mo mo po la tu langa la ya ya ana na fa mna tut lava ta to problem in fai ona uta ngia mai ya ma to fa mna tut ma fo fo atili ya ole wa se fu mo fa minute tele tu la se fu mo tasi Lo sulle tasu tasu va fonga tato de singa mo tanga singa se mo tato la be sa mo